Adele. Wong mais pati, ayo tenyok pembalasan kula kurang ajar.